ban wuro ñangir ledde bina daddo ñaaɗi yene ñaagiro ko ñanto faɗa siɓe ñom ñaaɗi fotaade hawde bandiraɓe ɓe hol ɗum henne joni ɗo a nani manande no ko sihilaɓe mbimbilaɓe gila hanke tawi ha tarani ɓe joɗini jonde nde ko gurlugol ko labɗo ɗum kay fotaade hawde manama

Miljoni jona nek waasa bi waasa ak taar waasa ak lan walay kay waay bandi men suurunga suurunga bi jeje fal la birit ko bi rabo mon wi se pam mon sama doya ngor ko lu wu nay nako bisam kay ka on wi se mon mam doya ko lu gor ko wule lu di wisem dakar wure la mon ko do la senegal tam bi Mamadou Ray Ba gorko fullo wuri ñene kala yo ñene kala bu re makko lu gorko miji kala bu nete dañe aduneer waata bi nete waata waata fitan mudu walla

daaru ko jibde men 50,000 francs ni yetti haalde soko yabaay fat min cifti do ko lu gorko mo dada ko sitte al dir dem tam yara adam gura drami gore tanira bi tabilam chakka daga jan saadi ko sadar bo non ma ko yi gura ma ko yi jeni ko gorko bunno en lobbu di bi tan Dakar wur lamako dole Senegal.

assalamu alaykum bokki senegal ñu ngi len di nuyu ci sen émission dem sen émission dem nak tay mi ngi jëm ak yeen ci dekk bu reuy ci histoireu kadior ak ci bawol mudi dekk bi ñi wax lambay xam ngeen so tuddé lambay rek ñepp sen xel dina dem ci lafuka be ngone jey sen xel dina dem ci te jëndela sen xel dina dem ci kër major dina dem ci kër yu bari nga xamanteni ñoo ciosano feñuy wax palen dedd tas ci biir senegal surtout ci kadior ak ci bawol dekk bu roy bobu nak tay mom lañu delu ndax demone nañu fa gën leena xamalé ak mom gën leena xamal ni fepp fu histoire senegal nekkon ak fu mag ñu bax ñi newon lañ fa defon ku fa dem di nga fa fekk ñu la ko wax